0: The Northern Intertribal Health Authority, in Otigis Kishomikoa, O Maganagati the Mishoa, Migata Hoshia, Ayakshan and Minagishigi in Agati the Tamak. It is Tawin no, Minagistiak, Nikominoga was Sagamigo Pigichik. Piagi got a gate to Tamak, Kimilayawin Nakiti Hise, Nagaski the Tamak, O Makosu in meningitis, Tiguanama, or Tansanamatagis Pagamiskawaki the Tawinna. Kispinauiak takahtsit na taas uskamah tomiloa suin, mutta tunnu saane, kun istakin jahko siiskak, ja puksikin tihtää kolmeni, tihti etten saa näet se hikotsuk. Joku suomattakin saas uskamaakin joo, ja kispin omilo kikiskak, jahko suin. Tittu ustas totta, tittää idu, mutta puhuk ajamat, kun saanemattakin saas uskamoa, joko taga hauja. Kiski tihtämiin oma, kispin sasti kikisson, puhuk kisiittaui kojavaan, Agatsi meni pitähtiivisti kanan. Joku niuhottakin kiskiitittämään, kun siikohan jäkka kiskiitittiin. Igatta kun jääs uska mäkiin, joku maksuin. Ja jaksoa kun minä pistä vassa koko. Puhu muuta, siis kun pieko aski yni. Ne voit joku näkästää sihpäkän täyttä katsot nää hoon maksuin. Vammaskin hiiä kohtuun maksuin teki siipähä muoka. Tuna pistä vassa, kun taas joku spalloo. Asminkään ihtää viikitsik. Isko, kun pieko aski yni. Joku ne koko teki tähtsistä haak. Millä on jäävikä mikusik, että niitä kähäkisot. Tiedäpäs minä etsi muin. Tiedäkö me kehti näetsi minun jäidäs. Mutta en se minä kitsa asia, missä kipiipi, mitä kiisi siistä ho. Kehti suakin takaa viikin, millä on jäävikä mikusik, kun tiikä kiiä ja miha aga nekin. Äkä tsi otti minä kiisi pähikään. Niitä.com. Tiedäkö me etsi muin. Northern Intertribal Health Authority piätsi musta kuiko.
1: Hey, do you like to two-step? Sunday morning at 11 o'clock, join me, Brian Sklard, Rodeo Reds Country Dance Hall, 10 miles east of town on the River Road for great country music from the 50s, 60s, and 70s featuring the Grand Ole Opry superstars of the era. That's Rodeo Reds Country Dance Hall every Sunday morning at 11 o'clock here on NBC.
2: Sponsored by Becky's Place in Fort Capel. See them for all your powwow supplies and more at Husky on Idlewild, your stop to fuel up at Idlewild and 33rd in Saskatoon.
3: The Provincial Radio Network, MBC.
4: You're listening to the Country Gold Mine. I'm Dylan Stone. Okay, friends, buckle up. Warren Zeter is back with Pretty Little Poison, the lead single from his debut album of the same name. Now, if you're picturing some sweet love song, think again. This one's a dark twist on love, like being drawn to that gorgeous flame you know will singe your eyebrows off. Warren's got this tough guy vibe on stage, all black leather and intensity, but underneath, total teddy bear for those who get lucky enough to crack his shell. He and his co-writers cooked this one up in a couple hours, perfecting every note until it was poisonously perfect. It's about that toxic love you should run from, but you can't help chasing anyway. So if you've ever fallen for a pretty little poison, this is your anthem. I've been there. We all have, I think. All right, let's dive in. Here's Warren Zeter's. This is called Pretty Little Poison, Country Gold Mine.